shisa ama kaseko sembadla nkomponi yongo mashidimukwane mwana wathwala nkomponi shana kaseko sembadla nkomponi shana kaseko sembadla nkomponi shana kaseko sembadla nkomponi shana kaseko sembadla nkomponi shana kaseko sembadla nkomponi.